0: Obianina 40 years ida. Wo ubenina chema tu salawat.
1: Lo kan amen ubenina ba.
2: Amen.
1: Yo sa say.
0: Obianti rejo ba ofie wono muda. Wo penso ubeti. Obian wari ofie wono muda. Wo penso ba wari o. Obian kwasu ku ofie wono.

wahini yesu awotone musama woni wasia fone na epono so sabra woro mona mapono so na asoche ne poten dendeno wahini yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwa soche na na epo yindindino epwa soche ne yedindia na na pena asoche bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahini yesu wo jedia wo musa ukasa na no paya sa asoche ne ebe yedi wo me bremo esa se sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ne mizak ne abednego wo mon koto ne ho ne no na wo nya jedia ewo wo erade mu no ma koto no na wadi wa mkugu ujafunu nini munu sabra nana eradu oho sabra nana eradu kasai ama yadu wa mkugu ujafunu nini munu wa musa afrimu diya

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asenu ya nusuna berimeide ne mkato homa minu umiru. Ni wonama yensu se amamfrafwa tiseye yensu se ya sebidia. Adi enesi mkansi yentu berimeide hunyom. Yabatun honyom ni akana ni onyamachere se oyonyame. Apesitu nyame honyom.

0: Wawa ya mrewa paibo Arani mesewa kwote Wedi ya sole sole sole Metna menao Sole Jumana ya basano Arani be mwani da sole Hey My God my God
1: Na wadi bayo Arani Arani Nidu mi bayo Nyame ukukure Ni usra bayo Ni shun shun baye Eradina wadi bayo Oye Ni

sango mene ba bia menko mi awati me mi awati me na na me tbe bia mana na tonwa ayura de za